0: Ray Stevens, Ray Stevens, thank God. Great America.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.